akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Radio SI, your home of music.

treba sprejet, da te ni in treba je naprežvet, se vidva skoč. Ko je noč zamena dan, takrat zavem se praznine. Če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. In lahko bi repo, kolik je enim hodo, sam pa se vem, da to ne bi bilo to. To ne